0: Pohodové české rádio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Zem ztratených som v oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niekam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.